خيات بديد ها انجيت تكبد عد من سا اروج انت لواك من سا ناء هاد كويس بي اكزا جميش اقس وج كوش مدش وفاس سايا سا اش وفاس اقاق بتاق ووا اقشان سا خياتوك بمق اح اعدوك Ich hocke jetzt da in Tukak.